سنڈے نائٹ میلوڈیز میں وجکاش آپ کا ساتھ دے رہا ہوں اور 9 سے 10 بجے کے بیچ میں غزلوں کا سلسلہ چلتا ہے آن 104.2 FM اینڈ آن روا. کسی بھی کونے میں ہے دنیا کے آپ سبھی کا استقبال کر رہے ہیں اس پیارے سے کاریکرم میں. دو غزل اور باقی ہے اندی ساوا اور اسے آپ انجوائے کرتے رہے اور تھوڑی دیر میں پھر سے آپ کے ساتھ میں ہم ہو جائیں گے. آئیے سنتے ہیں پنکج اداس کو دوبارہ وتھ دس اوسم رینڈیشن آف آہستہ. پریٹی شیور بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے غزل پریمی ہیں جو اس غزل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. دو پنکتیاں ہیں, تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں رہ جائے تو اچھا ہے, یہ جیون یوں ہی ساتھ گزر جائے تو اچھا ہے. سب کو پتہ ہے کہ میری غزل ہو تم, سب کو پتہ ہے کہ میری غزل ہو تم, پر یہ خبر تم تک پہنچ جائے تو اچھا ہے. کہ چل رہا ہے دل میرا بہکے ہوئے شرابی سا, چل رہا ہے دل میرا بہکے ہوئے شرابی سا, بس اب یہ تمہارے ہی پاس رہ جائے تو اچھا ہے. کہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں رہ جائے تو اچھا ہے.